tuli wanjauru kuwalala just tu imami kisabu kisa te wali chanjauru chemukola chetutapola.